0: tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia tensia
1: Experience.